jag vill säga fine. Jag vill säga tänka. Jag vill säga. Ah, nej. Kina sa vad vi gör. Jabu siya, yuko babya. Ko issue biyo hao. Yeah.